Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,